Da det var Rusted og Grøtsfeldt, og vi fik nummeret Sad i Parken. Og så er det Charlie Puth sammen med Coco Jones, vi skal have fat i her. Et nummer fra 2025. Det er Sideways.